0: Radio Mature. Hello?
1: Bo, un cara cercare gioia, poi io.
0: Poi?
1: Albero, alla sera. A me era mia città, chi lo come, chi lo cuo, chi lo ganna, te. Mm. Povero lo com, un atto niente a decco.
0: Mm.
1: Oh, bo, albero para, para. Kaya Uganda ni amejamu kwenye chure mo njwa leme Uganda waki. Adana chela kwenye hisi na nchi kuhuba ba hicho. Kwaoke yode. Ikara yenyeo. Rafu ni wiyani kachini nungo pini kuhu. Mene tu yako na popa kono. Kano minere, mega minere, mega tinere, mega jochure gii, mega jochume chware gii. Kia di. Aya. Kaya wote ya duola nchi ye. Hey, what are you doing? What are you doing? Tado nua ni ta pomo kota mero kwa mechung mebe meda baga speaker. Ipere ni danwa donyo. Yogana. Kana kiel kero tela wa. Naka Bible kwa ni unu tela. Tel unu tela. Iyora be. Namiyo jwa unu si chelo. Indang bilo kuj. Itele u. Ano ngeo ni yataria ni ta noen siya bielo. Kani na motuwa. Kumiru guri ya weko nyuali me Yogana ngeo ni. Chamo chambi jyo telo enye ye. Bila dokter buka kata tu mikar muka orang tua itu kok. Tapi yang ngaco lo, mana nuti kalau saya kiri cuni yang kita temu gina mana kita temu no. Tapi orang yang kini ni kau buka hujan uye kok, pasti gina ramah temu. Tungkan uye sama sama ni jemam ni saya nak kuala kum jemah Yogana. Tapi lo kete kabel aku pas cat dugunya lemah Yogana, cat dongulung Yogan. Mau mau pira sek, ekar dia kau uye kok. Bila nukut cuci cuci kian, bila lo gina uye kau mati nama motor, lihat ya. Lokalnya was tu yang nak buat, mana me, waro ikakan, nama gini me waro geri, nyobot jogi, kacau ruko bunyi, itu gua katin orang metot teriak weh, waktu micur, pada iye kome gua ko, kadang pada iye waktu micur, pada itu word, me weh weh kilo cawa, me nyenyo dah kome nama teriak gua ko, tino mere, ame nyu torogio ya weh, nyu torogio toa toa pin jauh duit mere. Erpe ye me wot ay yonge chen tumi yo panis me ko matin ko rutino no amero ni akubu ni tipo cha me ko do monuti ye kai cha me gina nyuala nyali choi tipo chu ni ye mi ye mo ni te gwa katin ni gwa kore to we gini wori panis me na mam ya tin ni gini do Kandung jadil nak kuah, gimana tinu cah? Perum tinggal dok kira way. Apian malu peru gimana tinu beru nenek kuah mere. Ipa siapa pera ini beru beri? Ye king ye kau ter, ye kor. Peru uno tina ber.
0: Apa ya?
1: Tinu beru megi.
0: Apa ya mata? Hello? Hello? Yes.
2: Apa ya unda?
0: Apa ya?
2: Moru.
0: Apa ya ram?
2: Ni ada Philip.
0: Hmm.
2: Ini tam dia baju kan do twa.
0: Hmm.
2: Ewa chaki men na konya. Awini ko wuru ko pa baju keno. Yo. Yo ume wan do year gi. En jonna ne no wor do ngudie kweru gi disiko. Wanu ngia bere do ngam gando nu ne gin raw biti.
0: Hmm.
2: Ko yake na dami jo bien.
0: Hmm.
2: Yami do chine no tia ti mere kam bare ya. Ati mena bang wa chalo kan.
0: Hmm.
2: Wo cha her jon. Wah, ye jadi pewi na ye yang bino dorni om ion neh no pala cuma ada tema dano. Wanu ko begini, dah ini beri gum kan om ayu wanu ye ini titi curak paho, ayu kan. Udah ini bed bama wis ye. Titi jam itu shu irlobiore kekare. Titi en kopi en titi neno uyeri eno. Apo teu cigra juwari buce muhabor ini ni cakpo. Ukai nu ania ni lelat ya titi jin nora mesi hogeo. Ane tak mana ni lobo yore kekare. Kalau reporter kan ane teh. Ada ni ku dari koni jere. Ane tak. Mian mian ni itoro kana yini war ye mere lobu yore sa gel ko te war mani ta ya me yogana kan ana neno ere bo par mora dotoro binu beri kom ji moze gine ni mike mukula I we ni janda beri bu yo twe bu je wani kan ni dem ja kwedu yore awre tu ni kar moro ko bani a binu no jamu kene kan o mo duogo ni da duogo mda na ba ka ber lo mo da do bare me no bo ngato piem kere o de ne ne kin su si ma me ne no ti kunu ala ndo no ta mo ni ta do to do no ti komi te me me no ti ye kere no ku ti choro ke na kwa ho jaba ga mere do no mi ko mi ne kare me no te dere na ye ar ko de no ni ter da ti parwa ma roma ko ti da ho lo pa ti beru kere atamo menana para pire pe ber mena koñu way ci alokan mena mal do ya to ba macha ari ko yi yore timi ngodang pe koñu to twal ba mi ugo
3: apoya wa ram ci mo ciel to do koñu we hello
4: yes hello
3: yes
4: mani ko la sante
3: ye ko apoya
4: eh apoya na tek
3: ben
4: ana alo fi kum jamma dek Achiel ye koke tenuta mong be chani atbaya. Chena munu ere ne atero kwene. No rio members me parliament ye di. Eta kong members me chenta me members me parliament chamo. Nwane na yugana pe dungo. De karudungu kwene choro kane uye u nepoku kane muon kane ngo kane ngo kane. Nwane na yugana pe dungo. Yung dungo chen duta mola da hoke. That in members of parliament, the cabinet ministers, John Dong Cheneti, and Gimbe Ponaki. Come, can you know that they don't know the ball? You are still a bonson, at the other location of the Kiyagi. Then you pull it out. I met your question, Masana. Now look up in your name. It's in a moment we bore a little money, that girl of Queen. Mario, some of the members of parliament, Chama Dong Dong. Eu já tive que morrer jogando. Não me conta mais se é. Mario, é muito serendo que é quando Samuxana anda é quando ganha do Jibá vou na recamisa vou na com pinto da organ. Muno do mundo não existe se como Samuxana. É que eu tive que manter a mão que ah, então, manda da porta que me guinoro. Munda wanu mimi pepe, wanu purutu, wanu tu wunyi redu kwa, wanu duku uchu timukura dange chamba. Kutumi tu mingi, kita naa tumpere kere, kita naa jiku kere. Kwa kuyo, kwa kuyo ni mecha ugamu, kita ilbangu pohi jo. Munu wa mingi tebe niko rukumu chamba shana. Eka kupa maa giki tini. Bang mon. Kwa hini mingu kutulu yuko itu wudbanu mwa maa himereki. Nini pedi kwa, pedi ni tukale. Ora me nego que diz porque na tenda falar que disse ó anda toda em tudo deve ter tudo bem eu me arranjei tudo chamo é pelo tempo me para ver só como a gente tem emoção em cada tipo tem na repetição isso na compreensão me deixa estamos tendo que ir em Canadá catalã eu tenho o câncer do cobijani para a gente é para morrer agora que tinha a gente não pode mudar o modo de pensar, o modo de mudar o nosso trabalho. Eu não vou chamar o chamado. É porque a gente